разом усепнемо грошові. Зато те спознам тут скозі. Люди сучаску слабі скоро запобіг.